0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
0: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד. יותר מכל...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר. שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר. מה נשאר לי חוץ מחדש?

שזו חזית. פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם. כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן. מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן. לך תסתער עם

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: דנבר, סידני, טוקיו.
1: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

זה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם של העולם של הגן עדן הזה.

בוקר טוב, איזה כיף להעביר איתכם את הזמן ככה בכבישים. אני לי הירש פה מכל האוניברסיטה, 106.2 FM בתוכנית בלנדר. שמענו את הום ווקר של סמבר ונעבור למחר, אביב גפן.

שמענו את We Build This City, Starship. ונעבור ל-Please Please Please של סברינה קמפינטר, שיצא לנו ביוני 24 מתוך האלבום השישי שלה, Short and Sweet.

שמענו את אוגוסט של טיילור סוויפט מתוך האלבום השמיני שלה שיצא אלינו ביולי 2020. ונעבור לסבן, ג'ון קוק ולטו.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

שמענו את קופנגן של התקווה 6 ו-Infected Mushroom, שיר שתמיד עושה לי חשק להתקרטס לקופנגן אחריו, ונעבור לאמן, עדן גולן.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סטייטסייד, פינק פנטר וזרה לרסון. אנחנו פה בתוכנית בלנדר 106.2 FM, סוגרים שעה. היה לי כיף להעביר איתכם את השעה. אני לי הירש, ואנחנו נסיים עם נועם ביטן, מדאמה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורק

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

פוגש את הבדידות, מנהל את השיחה על הרגלים קבועים, ועשרה סוגי סבון, או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך בשביל פשוט.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: אין לך אומץ לדבר על כל מה שקרה, ידעת ששוב אצלך.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

צהריים טובים, אנחנו כאן בכל האוניברסיטה בתוכנית חומר מקומי. אני טל גירטלר ואני אהיה איתכם כאן בשעה הזו כמו בכל שבוע. פתחנו עם דודו טסה, בית ביפו, ואנחנו ממשיכים לעומר אדם, פינה של שקט. מאחלת לנו שעה נעימה יחד, בואו נתחיל.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

שמונה יופי לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחו

0: עוד היה פאפי, ואנחנו עם נדב חנציס, אהבה ראשונה.
1: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי,

כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אדע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ואנחנו בשיר האחרון לתוכנית, ביצוע של עמרי סמדר, רמיקס, עכשיו הכל בסדר, זה שיר של יהודית רביץ, נאחל שבאמת הכל יהיה בסדר. אז ניפגש כאן גם בשבוע הבא, תוכנית חומר מקומי, כל האוניברסיטה, אני טל גירטלר, ואיזה כיף היה לי איתכם, שיהיה אחלה של סופש, יאללה ביי!

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: טרקלין אריסון לעסקים, הפודקאסט שבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
3: טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של סדרת הפודקאסטים, טרקלין אריסון לעסקים. הפעם אני מאוד מאוד שמח לארח את עדי צוקר, בוגרת של בית ספר. תואר ראשון?
4: עשיתי שני תארים ראשונים, עשיתי תואר במנהל עסקים ותואר בממשל במקביל.
3: אנחנו נפגשים פה ב-16 למרץ 2026, בעיצומה של מלחמת איראן השנייה.
4: מה שני מלחמה.
3: כן, אז מה, אז יפה שבאת פה לעשות פודקאסט איתי בזמן מלחמה. מה הירורי מלחמה יש לך?
4: בדיוק, אנחנו עושים איזשהו פרויקט מאוד מעניין בזמן המלחמה, בשיתוף עם יוניסטרים. יוניסטרים זו עמותה שמקדמת בני נוער בפריפריה. עשינו כזה פרויקט אד הוקי של, כדי להמשיך להם את השגרה, של מנטורים. אנחנו עולים איתם לשיחה, הם שומעים, הם מספרים על המיזם שלהם, ואנחנו עושים להם איזשהו מנטורים של להציע להם מה הנקודות להמשך, לתת להם קצת...
3: זה פרויקט של Venture Creation כזה?
4: זה פרויקט שאנחנו, מטא בעצם מלווים את יוניסטרים כבר הרבה מאוד שנים, יש לנו שיתוף פעולה מאוד עמוק איתם. אנחנו מאוד אוהבים את העמותה הזאת, ואנחנו חושבים שהיא עושה דברים מדהימים בפיתוח בני נוער, במיוחד מהפריפריה. היא, במשך השנים היא כבר התפרסה מחוץ לפריפריה, בגלל הצורך המאוד מאוד ברור להביא בני נוער לטק ולחשוף אותם. Mm-hmm. אז במהלך השנה יש לנו פרויקטים מאוד מעניינים איתם, וממש בפרוץ המלחמה, ביום ראשון, כבר אחרי שבת שהחלה המלחמה, אמרנו, רגע, מה אנחנו עושים כדי לשמור לבני נוער האלה על השגרה כמה שיותר, ואמרנו, בוא ניתן להם להיפגש עם האנשים שלנו, מי שיכול, מי שפנוי.
3: בזום.
4: בזום, כן. אז בדיוק היום התחלנו את המפגשים הראשונים, זה היה מאוד מאוד מרגש. קודם כל, לראות את בני הנוער האלה ובנות הנוער האלה, מתכוננים לפגישה, מכינים את המצגת שלהם. אני תמיד שאני מציגה מה שהם עושים, אני אומרת, זה לבני נוער, בגלל שזה בעצם תוכנית שלוקחת אותם 3 שנים, תת יוד ויוד א', שבה הם צריכים לפתח איזשהו מיזם. Mm-hmm. ממש מ-ideation, הם נותנים רעיונות, יש כזאת ועידה שאנחנו קוראים לה go no go, הם מציגים ואז מפתחים אותו במשך 3 שנים, ואחרי 3 שנים אנחנו רואים שוב את המיזם, כשבמהלך הזמן יש להם ממש מנטור שמלווה אותם. אז מן הסתם אנשים לא פנויים ולא זמינים, והם לא בבית ספר, והם לא נפגשים במרכזים של יוניסטרים. אז אמרנו, נעשה איתם זום, לפגוש מישהו שלא ראה את המיזם, כדי לשמוע, לראות איך אפשר לפתח, מה אפשר לעשות בימים האלה כדי לקחת אותו קדימה. ואחד המנטורים אמר לי, אני ממש מתרגש מהשיחה היום. אז אמרתי לו, אני מבינה אותך, כי פתאום מלקום בבוקר ורגע לחשוב מה אני הולך להגיד, אחרי כמה ימים שלא היית במשרד ולא פגשת אנשים, זה מאוד מאוד מרגש. אז הוא אמר לי, נכון, ועושים מה שאפשר.
3: כן, יפה. וזה עבד טוב? שכולנו.
4: זה עבד מדהים, ויש לנו ממש היום אחר הצהריים מפגש נוסף עם עוד 7 קבוצות.
3: יפה, טוב.
4: אז מרגש מאוד.
3: אז כן, אז המלחמה, הקלות הבלתי נסבלת שאנחנו עוברים לזום לכל דבר, גם באוניברסיטה התחלנו סמסטר ב' אתמול בזום, בינתיים עובד בסדר עם כל המגבלות של הכלי, אבל...
4: באמת אנחנו אומרים שאנחנו בעצם כותבים את הפלייבוק לשעת חירום. כי אנחנו כבר כל כך מתורגלים באיך לעבור ממצב שגרה למצב קיצון, באמת בשבת ש...

0: שהחלה המלחמה, אנחנו מיד עברנו לשעת חירום, המשרד נסגר, מה מבטלים, מה ממשיכים, איזה פגישות מוסיפים כדי לראות שהכל, כל הפרויקטים ממשיכים בקצב שלהם, שאנחנו לא מפספסים כל דבר. העובדים יודעים מה הסדר, מה גודל האחריות שלהם ומה אזור האחריות שלהם, ואנחנו פשוט רצים על הפלייבוק לשעת חירום שלנו.
1: אז השומעים שלנו כבר יודעים שאת עובדת במטא, אבל אני חושב שבטח את הסטודנטים שבהם יעניין לשמוע על הגאפ הזה בין, הבנו שעדי סיימה מנהל עסקים מתישהו פה ברייכמן, היום היא במטא, אז אולי תספרי קצת על הג'רני שלך?
0: ממש כשסיימתי פה, עשיתי, במסגרת הלימודים עשיתי את התוכנית של לוריאל ברנסטורם, שזו תוכנית מדהימה מומלץ לכולם, לכל מי שבעצם עושה את ההתמחות בשיווק, אני מאוד מאוד ממליצה, זה הכי קרוב לעולם האמיתי, ואם מדברים על אוניברסיטה ומה היא נותנת לך, את הכלים שהיא נותנת לך כדי לצאת החוצה, זה אחד הדברים שנותנת את סל הכלים הכי פרקטי לצאת לדרך. אז עשיתי את התוכנית הזו, ובעצם זכינו בחצי גמר בתחרות בישראל, וטסנו לפריז, והיה מאוד כיף ומעניין לראות את כל הקבוצות מכל העולם בעצם מציגים מולנו. אנחנו לא נגיד איזה מקום הגענו בפריז, אבל העיקר החוויה. וככה הגעתי לעבוד בלוריאל, בעצם במסגרת התוכנית עשו לנו גם רעיון, כי נפתח שם איזשהו תקן למנהל מותג. זה היה רחוק ממני שנות אור, עבדתי כמשרת סטודנט בחברת סטארט-אפ, שבדיוק גייסה כסף מאינטל, מאוד עניין אותי התהליך של הדיו דיליג'נס, זה היה תפקיד מאוד התחלתי שעשיתי שם, וראיתי איך אני מתקדמת באזורים האלה, ואז הגיע הטלפון והודיעו לי שהתקבעתי ללוריאל, ולקח לי כמה דקות, ואמרתי, ברור שכן, וככה בעצם התחלתי לעבוד בלוריאל, מה שפתח לי אחר כך את הדרך לעבוד בקונסומר גודס. עשיתי כמה תפקידים, אחרי לוריאל בעצם עברתי לעבוד בלונדון. בלונדון עבדתי באסטי לאודר, גם בתחום השיווק, במשרדים שם. אני חושבת ששם האתגר היה לעשות את האדאפשן, את המעבר הזה משוק קטן בישראל שאתה מכיר מאוד טוב את הצרכנים בו, לשוק שהוא הרבה יותר מורכב מבחינת קהל היעד. ניהלתי בעצם את השוק של UK, אירלנד וסקנדינביה, אז זה היה המון קהלים שונים, המון תחומים שונים שנוגעים בהם, מוצרים שונים, עסקנו הרבה בפיתוח מוצרים בגלל השווקים השונים, אז היינו צריכים לעשות ההתאמות לשוק. אחרי סטילה עודר עבדתי בחברה שנקראת רקית בן קיזר, שזו גם חברה גדולה למוצרי צריכה, ושם עשיתי תפקיד שנוגע ב-OTC, בעצם בתרופות ללא מרשם, שפתח לי
1: over the counter,
0: עולם, yeah. בדיוק, עולם חדש של שיווק, בעצם זה היה איזושהי התחלה של נקודה של נגיעה ב-B2B, כי בעצם השיווק היה גם לרופאים ורוקחים, וגם לצרכן סופי. זה ככה פיתח עוד יותר את השריר שלי של לחשוב על אסטרטגיה ו-execution לשווקים. זו ככה הייתה הדרך, ואני רואה שאתה חושב, אז איך הגעת לטק?
1: נכון, יפה, קוראת מחשבות.
0: אז איפשהו שם, שאחרי כמה תפקידים שעשיתי בארץ ובאירופה, אז התחיל עולם האי-קומרס לצמוח. בעצם בתפקיד שעשיתי באסטי לאודר, השקנו את האתר הראשון של אסטי לאודר, את האתר אי-קומרס הראשון, וכשעזבתי את אסטי לאודר, המחירות היו בגובה של 6%, אי-קומרס מול פיזי, מול החנויות, בשוק ב-UK, שזה שוק שהוא מאוד early adapter, הוא בצמיחה הכי גדולה בעולמות האי-קומרס בעולם עד היום, וזה היה כזה משהו כמו 6% שעזבנו, ואני זוכרת אותנו יושבים במשרד, והאתר עולה לאוויר, ומאוד מתרגשים ואומרים, בסדר, אבל מי יקנה שפתון באונליין? שהיום זה מאוד מצחיק.
1: כן.
0: וזה מאוד עניין אותי, העולם של הצ'אנל החדש הזה של המחירה, ובאמת אחרי התפקיד המאוד מעניין שעשיתי ברקית בן קיזר, החלטתי לצאת להרפתקה, והקמתי מותג אי-קומרס משלי, שנקרא פאמי, כמו פאמילי. היום הוא משווק בשם אחר, כי אני עושה פאסט וורד קדימה 4 שנים, מכרתי אותו, וזו באמת הייתה הרפתקה הנהדרת, זה היה מותג של טקסטיל לחדרים בפרסונליזציה, זאת אומרת, אתה יכול לבחור כל מוצר מהאתר, ולהדפיס עליו בטכנולוגיה מאוד מעניינת את השם, או כל משפט שאתה אוהב. השוק שלנו היה North America, זה היה מאוד מאוד מאתגר לשלוח מישראל הקטנה לארצות הברית מוצרים, ובעצם שם התחיל העסק להיות מאוד מאוד מאתגר, כי זה היה עולם שאין הרבה שילוחים עדיין, ובעצם התפתחנו מאוד מהר, והכמויות שלנו הלכו וגדלו, ובאיזשהו מקום שם הבנו שאנחנו צריכים להעתיק את העסק לארצות הברית, אם אנחנו רוצים להמשיך אותו כמו שהוא, ואז באמת זו הייתה הנקודה שאמרתי, אוקיי, זו הייתה הרפתקה נהדרת, ועכשיו זמן להתקדם קדימה.
1: נעביר את השרביט.
0: כן. וממש כשסיימתי עם פאמי, הגעתי לאבו. אבו זה היה סטארט-אפ מהמם, בימים שאין וולט ואין נקסט דיי דליברי, ואני מכניסה לאווירה כדי להבין שכדי לקבל הביתה איזשהו מוצר צריכה או סופר או כל דבר כזה, לוקח לך שבוע. ואבו בא לשפור את הפרדיגמה הזאת ולייצר בעולמות של פריקשן ממשלוחים הביתה, לייצר איזשהו סדר. והפרודקט מרקט פיט שלו היה מוצר עם רעיון מדהים. אתר שאתה יכול להזמין בו כמעט כל דבר, מלפפון, אייפון, וכל דבר שאתה צריך ביום-יום, ותמיד יעבדו עליו שלושת החוקים. זאת אומרת, המשלוח הוא חינם, אין מינימום הזמנה, זאת אומרת, אתה יכול להזמין פריט אחד או 10 פריטים, ואתה תקבל את ההזמנה היום. שאז היה נשמע חלום. היום זה נשמע לנו
1: obvious,
0: די רגיל. ואז היה נשמע חלום, ובאמת זה היה סטארט-אפ מדהים. כשהגעתי היינו 50 עובדים, אני הייתי Head of Marketing, וזה היה רגע להבין בכלל מה יש לנו. לא היו משרדים, אני הגעתי למחסן, נתנו לי קוטג' ביד ואמרו לי תשימי על המדף. ושנתיים קדימה היינו בעצם 450 עובדים, סטארט-אפ שנותן עבודה מדהימה עם אנשים מדהימים, לתוך גיוס של סבב A, ובאיזשהו שלב המספרים לא התחברו, והסטארט-אפ נסגר ממש ביום אחד.
1: הבנתי, ואז?
0: וככה הגעתי לגוגל.
1: הבנתי.
0: בעצם בתפקיד שמוביל את הסטארט-אפים, השיווק לסטארט-אפים בגוגל, חברה מדהימה ותפקיד באמת יוצא דופן בשוק שהטק הוא מה שמוביל את הכלכלה, וזו הייתה חוויה בלתי רגילה, גם להיכנס לחברה שהיא כבר קורפורט אמריקה מאוד מבוססת, אבל עם טק מוביל עם מוצרים הכי מדהימים שיש.
1: והיית בגוגל כמה שנים, ואז?
0: הייתי 3 שנים בגוגל, ואז בעצם קיבלתי את ההצעה ממטה ומעצבת במטה לנהל את השיווק בישראל, של מטה ישראל, וכשאומרים מטה, כולנו כבר יודעים היום, אבל זה פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ.
1: כן, שזו אופרציה.
0: שזו אופרציה מדהימה, עם אנשים בלתי רגילים, ותפקיד שהוא באמת מופלא.
1: אז רגע, יש לי וואי, מלא שאלות על המסע. אני רואה את הקו המקשר בין התחנות, אבל יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, חוץ ממה שסיפרת על אוריאל, איפה את מרגישה שנגיד הבסיס שקיבלת בתואר נתן לך כזה בסיס טוב לעשות דברים וקונפידנס? ברור לי שעם השנים זה כבר נבנה דבר על דבר.
0: אני חושבת שקודם כל הסביבה פה והאנשים שמגיעים לפה, והנטוורק שאתה מייצר, והמרצים, שגם היום, ואנחנו בטח נגיע לזה עוד מעט שאני עושה מנטורינג לסטודנטים, אתה רואה כמה הסביבה פה, המרצים, התכנים, הם מאוד אדפטיביים, חדשנים ומשתנים. זאת אומרת, ברור כשאני למדתי והיינו לפני מהפכת ה-AI, שאנחנו היום רק באיזשהו רובד מסוים שלה, החדשנות והטכנולוגיה הייתה ברמה מסוימת. והיום היא ברמה מסוימת, ואתה רואה את ההתאמה של הלימודים לעולמות הנוכחים, וכמה זה רלוונטי. אז אני חושבת שאני קיבלתי גם אז את הכלים שאני צריכה לצאת איתם החוצה. זאת אומרת, מבחינת השפה, מבחינת האנשים שאני מכירה, מבחינת התפקידים שאני יכולה לקבל, שבמקום אחר לא הייתי יכולה לקבל את זה.
1: מעניין. עכשיו, את כאילו, אני מנסה, אולי זה דבר שאני לא צריך לעשות, אבל אני מנסה לקטלג אותך. אז אני רואה אדם של consumer goods, אני רואה מישהי של סטארט-אפים, ואני רואה מישהי של corporate America. אז מה את יותר?
0: אני חושבת שזו התפתחות, כי היום כשאני מנהלת שיווק במטה, אני בעצם עושה B2C tech, שאם נפרק את זה, B2C זה המקומות commerce, זה מה שהתחלתי בו, e-commerce, commerce, end consumer, זה מה שהתחלתי בו, והעולם לא סתם התפתח לעולמות שהם הרבה יותר טקים. אז אני חושבת שזה איזושהי התפתחות שלי בתוך המסע הזה.
1: מעניין. יש, אני חוקר הרבה צמיחה של סטארט-אפים, ואחד התובנות שאני רואה עוד הרבה, במיוחד שמדבר עם סטארט-אפיסטים, זה שהחיים בסטארט-אפ, שתיארת לי לפחות 2 סיבובים כאלה, הם מאוד מאוד שונים בחיים בקורפורט אמריקה על הגוגל ומטה. האם באמת זה מאוד שונה? כמה זה שונה?
0: זה מאוד שונה, כי בסוף כשאתה בסטארט-אפ, אז הכל על הכתפיים שלך, וכשאתה עובד בקורפורט אמריקה, אתה בדרך כלל עובד בצוותים שהם יותר גדולים, ואתה יכול לשתף, ואתה יכול לחשוב ביחד, ואתה יכול רגע לשים משהו on hold ולקדם משהו שהוא נראה לך יותר חשוב, מה שהרבה פעמים בסטארט-אפ, אתה לא יכול לזנוח רעיון שיש לך, כי זה מה שיש לך. מצד שני, יש לך בקורפורייט את האפשרות לפתח הרבה מאוד רעיונות בצורה הרבה יותר מהירה, כי יש לך בקאפ. זאת אומרת, אתה יודע שהדברים שבשגרה קורים, ואם יש איזשהו רעיון או איזשהו מיזם בתוך התפקיד שלך שאתה רוצה לפתח, או קהלים שאתה רוצה לבדוק, לצורך העניין שזה משהו שאנחנו הרבה עושים, אתה יכול לרוץ על זה ולבדוק את זה, כי הדברים שאתה צריך לעשות בשגרה קורים, או אתה יודע כבר לעשות אותם בצורה שהיא יותר מהירה. אני חושבת שזה הקסם, אחד הדברים הכי מדהימים שיש במטה בישראל, את היכולת שלך לרוץ על רעיונות, כמעט כל רעיונות רעיון שתרצה, לעשות ותראה איך הוא נכון לביזנס, יהיה לך בקאפ ומוטיבציה לעשות אותו, ויש שם קבוצה של אנשים כזו מדהימה שירוצו אחריך או איתך יד ביד.
1: אבל זה, כאילו זה, את מתארת תמונה מאוד נחשקת של עולם הקורפורט אמריקה, אבל הרבה פעמים היא גם, העולם הזה הוא associated עם נוקשות ופחות גמישות ו-follow the rules, או שאת לא חושבת שזה נכון לניסיון שלך?
0: אני חושבת שכשאתה נכנס בהתחלה לעבוד בקורפורייט, אז באמת יש כל מיני כללים שנראים לך לפעמים קצת מנותקים, או לא כל כך קשורים. אבל אם יש לך סבלנות וככה אוויר בריאות, ואתה מחכה את הכמה חודשים של ההתחלה,
1: פתאום זה עושה שכל.
0: פתאום אתה רואה איך הפאזל מתחבר, ובשביל להניע ספינה כל כך גדולה עם כל כך הרבה אנשים עליה, אז לפעמים צריך את הדברים האלה. וכמו שאני מספרת לכם על מטה, יש גם המון מקום לחדשנות הרבה יותר מהמקום של נוקשות. המון מקום לחדשנות ולהתפתחות. אז אני חושבת שברגע שאתה לוקח את הכללים האלה ויודע לעבוד לפיהם, יש דלת ענקית ממש בלו אושן שנפתח בפניך לעשות דברים חדשים ולרוץ קדימה.
1: טוב, נראה לי שגם לעבוד בגוגל וגם במטה זה כזה חלום רטוב של רבים מהסטודנטים, דומה ושונה.
0: אני יכולה לומר דומה ושונה בחוויה שלי.
1: רק בחוויה שלי.
0: בגוגל עשיתי תפקיד שהוא היה מאוד פוקוס על סטארט-אפים, אז האנשים שפגשתי והצוותים שפגשתי, הם היו הרבה יותר משקיעים וקרנות, ובאמת עולמות של אקוסיסטם ו-early stage. במטה אנחנו בעצם ממש הגרירים של ישראל, כי אנחנו בעצם מייצרים פלטפורמה לסטארט-אפים לפרוץ, סטארט-אפים שהם B2C tech לפרוץ בעולם.
1: אוקיי.
0: אז בעצם אנחנו ממש מרגישים שגרירים של כל הדבר המטורף הזה, שנקרא B2C tech של ישראל. כי בעצם אנחנו הפלטפורמה והבסיס שלהם לפרוץ החוצה.
1: מעניין.
0: יש גאוות יחידה כזו של אנחנו איתם יד ביד, ואנחנו מראים כמה כוח יש כאן.
1: החיים בהייטק גם הרבה פעמים הם כאילו, נכון, מסתכרים יפה והכל, אבל גם יש להם כאילו משמעויות מחד, שעות ארוכות וכו', ואני דווקא רוצה להגעת פה, אני אדבר אולי לסטודנטיות שלנו, אישה, מנהלת, ילדים, נכון, לא הכי גדולים, הקטנה פה, הגדולה פה, בת 12, והאחרים יותר קטנים. תספרי אולי קצת על היום-יום, כמה זה מורכב באמת לנהל הייטק, אם גם אני מניח שה-counterparts הם אמריקה, אז כמה זה קשה ו...
0: אז זו שאלה מעולה, ואני אשמח לדבר על זה, כי זה אפשרי, וזה אפילו כיף לנהל חיים שהם כל כך גמישים ומעניינים ומגוונים. ונתחיל מהדבר הכי חשוב, שאומנם אנחנו כבר לתוך הפודקאסט, אבל אני אימא לשלושה ילדים, אלמה, דניאל והילי, ונשואה לתומר. התפקידים האלה באמת דורשים ממך הרבה, אבל העולם היום הוא כל כך גמיש, שאתה ממש יכול לשלוט בזה ולעשות את הדברים שאתה נדרש לעשות או רוצה לעשות, או יש לך פאשן אליהם לפתח אותם בצורה שאתה שולט בה. זאת אומרת, גם אם אני צריכה לעבוד מול ארצות הברית, אני יודעת באיזה שעות אני צריכה להיות זמינה, ואני יודעת באיזה שעות אני צריכה להתמקד במשימות האחרות שיש לי, אז אני חושבת שבשונה מפעם, העולם הוא מאוד מאוד גמיש, ואתה יכול לייצר מהתפקיד שלך גם גמישות, וגם המון...
1: עושים מקלחות ואוכלת ערב, ואז עולים לזומים עד זה.
0: והספקת הכל.
1: כן, זה האמת היא באמת יתרון של העולם נכון. היום בניגוד לפעם.
0: נכון, והנה אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו בימי מלחמה, ואני חושבת שאם נלך לפעם, בימים כאלה שאתה לא יכול לפתוח משרדים, היה מאוד מאוד קשה להפעיל את מערך הטק המשוגע הזה שיש במדינת ישראל. והיום אני בטוחה שמ-day one של המלחמה, או מיום ראשון, ממש אחרי שבת שפרצה המלחמה, כולנו עבדנו. כן. ויכולנו לעבוד, אז אמנם לא בקפסיטי שאנחנו במשרד, ורגע היינו צריכים להתרגל למצב, וזה בסדר, וזה טבעי, ויש המון דברים שמלווים אותנו גם בחיים במדינת ישראל בשנים האחרונות, וגם אחורה של פחד וחרדה, ורגע הרבה מאוד מחשבות מצד אחד, מצד שני, אנחנו כולנו מפוצצים במוטיבציה להניע את המשק והתעשייה והאקוסיסטם המטורף הזה, שמהר מאוד אנחנו חוזרים גם למסלול.
1: כן, אני חושב שיש משהו, אני רואה אותו גם אצלנו פה באוניברסיטה ואצלי, כמעט הברירת מחדל, אוקיי, אנחנו מבינים שיש פה איזו סיטואציה לא רגילה, אבל בואו נחתור כמה שיותר למגע, לסוג של נורמל אחר, שגרה אחרת. היה קוביד, היה 7 באוקטובר, היה מלחמות אחרות, אבל כל הזמן איכשהו שנצליח כן להתנהל, כי זה חשוב, זה חלק, בעיניי זה חלק מחוסן.
0: זה חד משמעית חוסן, וכמו שאמרנו מקודם, מפעילים את הפלייבוק של מצבי קיצון ורצים קדימה.
1: כן, ואולי לא אותו דבר פיקס, אבל מצליחים להתקדם, זה מעניין. הזכרת קודם, ואני חושב שזה חשוב, תראי, את הרבה שנים אחרי שסיימת, עדיין מחוברת לבית ספר, חיבור משמעותי לבית ספר זה דרך תוכנית המנטורים שלנו, תוכנית המנטורים למי שלא מכיר, היא תוכנית בשנים, לסטודנטים בשנה ב' ושנה ג', שבה בעצם הם מקבלים מנטור או מנטורית כמעט לסמסטר שלם, ויש גם סדרת הרצאות של מנטורים. מאיפה המוטיבציה לך להיות מחוברת?
0: אז קודם כל, תוכנית מעולה, למי שלא מכיר, אני מאוד ממליצה.
1: תרשמו, הרשמה בקרוב, בסוף סמסטר ב', אחרי שאני מקווה נחזור לשפיות.
0: מאוד ממליצה להגיע אליה, כי חלק מהכלים שנגענו בהם מקודם, אני חושבת שזה אחד הדברים שעוזר לך רגע לקבל עוד כלים מהעולם האמיתי, העולם שבחוץ. והמוטיבציה שלי היא, קודם כל זה כיף, לפגוש סטודנטים צעירים עם ככה, אתה רואה את הרעב בעיניים להתקדם ולהצליח וללמוד על העולם. ואני חושבת שלנו, כאנשי טק או אנשי תעשייה, יש את האחריות לדאוג לטלנט הבא, שייכנס לחברות, שיתפתח בחברות, שיביא את הרעיונות הכי טובים לחברות, ואני חושבת שזו אחת הדרכים להגיע לטלנטים, לעזור להם להתפתח, ולעזור להם ככה לכוונן את המחשיבה למקומות הנכונים.
1: את מוצאת סטודנטיות שמזכירות לך את עצמך?
0: כן, כמובן, כן. תמיד, כן.
1: כן, אני אגיד גם שבניגוד לתקופה שאת למדת, ואני אחבר את זה קצת לעולמות הטק, ההתמחות שבעצם הכי צומחת בבית הספר, היא התמחות בחדשנות דיגיטלית, שבעצם המטרה שלה היא להכשיר סטודנטים וסטודנטיות לעבוד בטק, אבל כמובן מזווית הראייה של הביזנס, הבניית ביזנס, שזה מה שאת עושה, את לא מתכנתת ולא מהנדסת, כן? ואני ממש מאמין בזה, אני אגיד יותר מזה, נכון, היום המלחמה הזו אולי נראה מוזר, אבל אני חושב שישראל עוברת בצעדי ענק מלהיות סטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן. אתה רואה גם חברות עצמאיות, שהן ממש חברות שלמות עם הרבה ביזנס, שהן עוד מעט יהיו קטגורי לידרס, אבל בעצם גם הסיפור שאת מספרת, יש ביזנס שלם בחברות רב-לאומיות, זה לא רק מופ שם, זה ממש ביזנס, ובעיניי זה מרתק שכל כך הרבה ביזנס טק היא קורה בארץ.
0: המון ביזנס טק, וכל מה שהוא קשור בעולמות של סיילס ומרקטינג, זה בדיוק זה, שם קורה הביזנס, ויש יש R&D ופיתוח מדהים, אבל יש גם את הרובד שלנו, שזה בדיוק מה שאתה נוגע בו, ואנחנו צריכים טלנטים שם, יש טלנטים מדהימים, אבל זה מקום שכל הזמן מתפתח וצריך אנשים נוספים וחדשים, ואני יכולה להגיד לך שמפגישה עם הסטודנטים, הרבה פעמים, ואני אוהבת במפגשים לתת להם איזשהו קייס, כדי, שאני מתעסקת איתו ביום-יום כדי לראות, או אני או הצוות שלי כדי לראות את דרך המחשבה שלהם, והרבה פעמים מהם מגיעות המחשבות, לפעמים הן מאוד מאוד תמימות, אבל לפעמים זה איזשהו פיצוח שאתה כבר כל כך עמוק בתוך הדבר שלא חשבת.
1: מחוץ לקופסה, כן. כן, אז עדיג, א', סיפור מרתק, מהלך קריירה, אני מאחל לך שעוד תעשי כמה שינויים ופיתולים כאלה, אבל באמת מאוד מאוד מגוון. ושמח על הקשר, ושמחתי לשוחח, ושהמלחמה הזאת תיגמר לנו בקרוב.
0: אמן. כן. ותודה רבה.
1: תודה, עדי.
0: היה לי כיף.
1: גם לי. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: לומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס, ואל תכנס לי לבית האח. תהיה בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב אותך.

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרכון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונות?
0: פנות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחתת לי, הבן של זונה.
1: אה, יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג.

0: Good night, ladies. Good morning. And that's it.
1: כל האוניברסיטה, מרכז

הנה ומדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים, היא מפהקת, בא לה רעש, הצעתי שקט, היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עדים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסל, המדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

ערב טוב, אתם מאזינים לכל האוניברסיטה, אני נועם זילבר, והתחלנו שעה של המסע מופלא הביתה בשיר לב לבן של שולי רנד. נמשיך עם שיר שאני בהלם, אבל השנה חוגג 16 שנים, נשימה, חן אהרוני ואסתי גינסבורג.

מאור כהן, שיר של יום חולין, מתוך הפרויקט עבודה עברית. עכשיו אנחנו נשמע את הגרסה הכי מרגשת שתשמעו בזמן הקרוב ברדיו. שיר ללא שם, הביצוע של אלון נואל.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Tell the people about the middle of this.

הזמרת הג'מייקנית דון פן בשיר You Don't Love Me. אם אנחנו כבר באיזה טיול מסביב לעולם, יעדים אקזוטיים, היינו בג'מייקה, אז עכשיו אנחנו נעבור לברזיל. אתם תסלחו לי על המפתק, כי אני רק שלב 8 בדואלינגו, אבל אנחנו נשמע את בוסה נשאו פרמים, נולדת בשבילי, של הזמר הברזילאי בבטו.

Ride Down the Line של ג'רי רפרטי מתוך האלבום City to City. אנחנו נמשיך עם שיר שמבחינתי זה פתיח לקיץ. אז אנחנו נשמע את Sunday Shining של פיליק ווי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

זה היה פול סיימון בשיר You Can Call Me El. ואנחנו נמשיך עם דודו טסה, מתוך האלבום החדש שלו, איש, יצא ממש לפני 3 חודשים, בשיר בית ביפו.

זה היה כמובן האיש והפסנתר, בילי ג'ואל, בשיר Uptown Girl. אנחנו ממש לקראת סוף השעה שלנו, נמשיך עם לד זפלין, Whole Lotta Love. שיר לחרקות, אבל אל תעשו את זה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אלה היו סנופ דוג, וויז קליפה וברונו מאס בשיר יאנג ויילד אנד פרי. אנחנו נמשיך לזמר שמדורג מקום שני ברשימת 100 זמרים הגדולים בכל הזמנים של הרולינג סטון, ריי צ'ארלס בשיר הידרו ג'ק.

רשן רולט של ריאנה, שילידי תחילת שנות ה-2000, כנראה היו חוזרים מבית ספר לראות את הקליפ ב-MTV. ואנחנו הגענו לסוף השעה שלנו עם אחד השירים הכי כיפים לנהוג איתם, אז אנחנו עכשיו נשמע את דניאל סולומון בשיר אהבה. אז באמת שיהיה לכם סופה של אהבה ושל קיץ ושל כיף. אני נועם זילבר, ואנחנו ניפגש פה שוב בשבוע הבא. סופה שניים.

0: ערב טוב לכל מי ששומע אותנו, אנחנו מתחילים שעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני מיקה בלומנטל, שמענו עכשיו את בי בי קינג עם The Thrill Is Gone, ואנחנו נפתח את השעה שלנו ככה עם יובל דיין, יהיה מי שיאהב אותך ככה.
1: יהיה מי שיאהב אותך ככה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד אח אחד של הדג נחש, תזכורת למציאות שאנחנו עדיין חיים בה לצערנו. במעבר אחד מאוד, קרול ג'י עם ביצ'וטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

דן מקלין עם וינסנט, לחדי העין, כמובן על ון גוף. אנחנו מתקרבים לקראת סיום עם לא כדאי לי של דני סנדרסון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך

0: זו הייתה לא אחרת מאגם בוחבוט עם המבט בעיניך. ואנחנו ממש לפני סיום עם קנדריק למר, The Heart Part 5.
1: I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a listen. All my people.

commit still, I want you. כמו שאמרנו, זה היה קנדריק עם The Heart Part 5, ואנחנו נסיים עם Something in the Air של דייוויד בואי. תודה רבה לכל מי שמכם האזין והאזין לנו בשעה האחרונה הזו של כיסאות מוזיקליים. אנחנו ברדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM. לילה טוב לכם, אני מיקה בלומנטל, שבת שלום.

0: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
1: ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לנשמע טוב, כאן ברדיו כל האוניברסיטה, תדר 106.2 FM. ערב טוב גם לך, רון.
2: שלום ליאור.
1: מה שלומך?
2: מעולה, אני מאוד מתרגשת, כי נכון. זאת התוכנית הראשונה שלנו ביחד.
1: נכון.
2: היה לנו כבר את נשמע טוב, ששודרה על ידי עמית. עכשיו אנחנו מחליפות אותו באופן רשמי.
1: ועוד בדואו, שיש לנו עם מי לדבר.
2: כן. אז תקשיבו, יהיה מה זה כיף, ויש לנו עורכים מה זה שווים בתוכנית
1: מטריפים.
2: הזאת.
1: מטריפים.
2: והם מצפים לה... וואו. עזבו, נשאיר אתכם בהפתעה.
1: בהפתעה, וגם נגיד שמי שמגלה איפה יש אזכור לבריטני, לדעתנו, זוכה בפרס. אולי. אולי.
2: אז אנחנו נצא הדרך עם השיר של ריי. תני לנו איזה מילה עליו.
1: אז ככה, השיר נקרא Goodbye Henry, שהוא בעצם האלבומה החדש, This Music May Contain Hope, שהוא יצא ממש במרץ האחרון. חלקכם כנראה מכירים אותה מ... Where's my husband? שהתפוצץ, אי אפשר שלא להכיר אותו בכל פלטפורמה אפשרית בערך. אני אישית דווקא ממש התלהבתי ממנה מהשיר Oscar Winning Tears שגיליתי במקרה, ודווקא מגרסת הלייב שלו, שהיא מחזיקה שם את הכל בצורה שהיא פנומנלית. שם הבנתי, מדובר בווקליסטית משוגעת. ו... האלבום הזה מורכב בצורה מאוד מאוד תיאטרלית, וגם בשיר הזה זה סוג של הסתלבטות כזה על כל הסיטואציה, וגם יש לה אמנים מטורפים שם כמו אל גרין שהייתה בשיר הזה ספציפית, והנס זימר שהוא מלחין משוגע וכולם מכירים אותו מעולמות הקולנוע, ואני חושבת שזה האלבום הכי טוב שלה עד כה.
2: אז אנחנו נצא לדרך עם השיר הזה, אבל רגע לפני, היא המפיקה שלנו, קרמן טרגובניק, והעורך, תומר גרשנמן. יש לנו אחלה של תוכנית?
1: אחלה של תוכנית, בוא נצא לדרך.

0: אז זו הייתה ריי. כן, רון, תציגי לנו את האורח הראשון שלנו.
1: אז האורח הראשון שלנו היום הוא אבנר טוויג. אבנר הוציא ממש אתמול את הסינגל החדש שלו, ככה תקבלו אותי, מתוך האלבום השלישי שייצא בקרוב. אי אפשר לרצות את כולם. אהלן, אבנר.
2: אהלן, אהלן.
1: מה שלומך?
2: טוב מאוד, טוב מאוד.
1: איך התחושות... גם לנו מאוד. איך התחושות רגע אחרי שחרור השיר?
2: תחושות מדהימות, בשונה משירים, זה תמיד תחושה מדהימה, אבל בשיר הזה יש משהו שונה, כי זה גם, זה שיר שהרגיש במשך תקופה ארוכה כמו איזשהו סוד שאני שומר עם עצמי, לגבי צד חדש שאולי אנשים לא מכירים בי, אז התחושה היא ממש כזה יציאה מהארון, במובן הזה, אז זה תחושה מדהימה, זה נורא משחרר ומספק.
1: מה גרם לך אז דווקא עכשיו להגיד שאתה משחרר את הדבר הזה ממך?
2: ידעתי ש... זאת אומרת, באופן כללי, כשתתבתי את השיר, כבר הפתעתי את עצמי. אני לא יודע מה הוביל אותי. אני מניח שההתפתחות הטבעית שלי, הנפשית והמוזיקלית, הובילה אותי לכתוב שיר כזה שהוא קצת יותר, אפשר להגיד, כועס.
1: כן.
2: אבל המחשבה לשחרר אותו, היה לי ברור שאני רוצה שהוא יהיה שיר שני. כי יש בו משהו מה-DNA שלי, אבל הוא כן מאוד שונה, והרגשתי שאני רוצה קודם כל לשחרר משהו שהוא מין גשר לאלבום הבא, שהוא גם חדש, אבל שנשען על דברים שאולי הקהל שלי יותר מכיר, ושהשיר השני תהיה מין כף על הפנים כזאת, כי השיר הזה הוא קצת כזה, הוא מרגיש כמו איזושהי כפה כזה, לא אכפת לו. אז היה לי ברור שאני רוצה שהוא יהיה שני.
1: לגמרי. אגב, אתה שר האלבום, גם צפוי להיות כזה חשוף?
2: חשוף לגמרי. אני חושב שאני כל הזמן יהיה יותר ויותר חשוף. שאר השירים הם גם חד משמעית יותר חשופים מהשירים הקודמים שלי. כל אחד מהם, זה יצא אלבום די אקלקטי מוזיקלית, אני מניח שהקול שלי מאחד את זה, אבל אבל יש עוד הפתעות.
1: אתה יכול לספר לנו קצת מההפתעות?
2: אני אגיד שדבר ראשון יש בו 13 שירים.
1: אוקיי.
2: ושיש בו שני שירים שזמרות מתארחות בו, בהם.
1: וואו.
2: אבל ההפתעות הן בעיקר, אני אשמור את השמות לעצמי כדי להשאיר אתכן במתח, אבל, אבל ההפתעות הן בעיקר מוזיקליות. אני חושב שאני הרבה יותר חסר פחד באלבום הזה, ככה זה מרגיש לי. וזה הוביל אותי לחקור כל מיני כיוונים ולא לפחד לגעת במקומות ולסמוך על עצמי שהקול שלי והכתיבה שלי תאחד את הכל. תחת איזה גג אחד. אבל זה אלבום מפתיע על דעתי.
0: אוקיי, קודם כל אנחנו מחכות.
2: יופי, זאת הכוונה.
0: אז בעצם יש לך אלבום סולו ב-2024, אלבום עם אלמגוב ב-2025, זה האלבום השלישי שלך בשלוש שנים. איך אתה שומר על קצב כזה? מה, יש איזשהו סוד, או שזה פשוט נשאר בך כל כך הרבה זמן ופשוט מתפרץ בבת אחת?
2: אני חושב שאני עם הזמן מבין יותר ויותר, וזה לפעמים קצת מדכא אותי, אבל אני מבין יותר ויותר כמה בסוף זה הכל עניין של עבודה. וכשאני מחליט להתחיל לכתוב אלבום, אז מן הסתם אני צריך להיות במצב נפשי שמאפשר את זה. נגיד אם תגידו לי לכתוב עכשיו אלבום, אז אני לא יכול. אני מרוקן כרגע. אז יש מין גלים כאלה שפתאום שדלקות שצריך להרכב עליהם, אבל אחרי שאני מבין שאני רוצה לעשות את זה, זה לגמרי, פתאום אני רואה לנגד את עיניי את כמות העבודה שיש לי. וכמובן שזה לא מגיע במחשבה על מלא שירים, אבל איך שאני מתחיל לכתוב שיר ואני אוהב אותו, אז למרות שאני נורא נהנה מהתהליך, אני ישר רואה את כמות העבודה שאני צריך לשים את זה, וכבר נהייתי יותר מיומן, וגם בזכות ההבנה הזאת אני מבין שאני צריך לעבוד קשה, וזה הדבר שאני עושה, כי זה המקצוע שלי, אז אני נהנה לעבוד קשה, אבל אני חושב שזה בעיקר עבודה. אני חושב שכל מוזיקאי בסופו של דבר, כמובן שכולנו שונים, אבל אפשר להוציא את זה מעצמך. מה שתוציא היום זה לא מה שתוציא מחר. אז כאילו זה כל שאלה של כמה אני מתעד את הרגע שנמצא בו עכשיו.
0: יצא לך אז במקרה, נניח, אם אתה אומר ששיר זה באמת עבודה קשה וזה שואב ממך כל כך הרבה כוחות, יצא לך במקרה, אולי אפילו באלבום הזה ספציפית, שיש לך איזשהו שיר, התחלת לעבוד עליו וראית שהוא שואב ממך יותר מדי אנרגיה ודווקא יצא אולי שוויתרת עליו?
2: אף פעם לא עצרתי בגלל ששיר דורש ממני יותר מדי אנרגיה, אבל כן עצרתי כשכבר השקעתי בו כל כך הרבה אנרגיה והבנתי שאני משקיע את האנרגיה שלי במשהו שזה עוד לא הזמן שלו. וכן, לשאלתך, אני כן יצא לי לעבוד יותר רוחבית הפעם. זאת אומרת, הייתי מתחיל שיר, ותמיד יש, לפחות אצלי, תמיד יש את הרגע, אני גם מפיק את הדברים. אז יש את הרגע שאני מבין מה שהיא רוצה, ושפתאום יש איזשהו קליק. אני לרוב ניגש לזה בחוסר הבנה. אני לא באמת יודע, אני משחק עד שאני מוצא. בטח ברמה של ההפקה. וברגע שאני מוצא את זה, אני נרגע. כאילו כבר אין לי את הדחף, ההיסטרי הזה, קצת כפייתי למצוא.
1: כן.
2: את הדבר הזה. ושם אני יכול לפעמים לעצור רגע לעבור לשיר אחר, אם אני מרגיש שבאמת זה דרש ממני כל כך הרבה אנרגיה רק למצוא, אולי שווה לי לעזוב את זה לרגע, להתמקד בדברים אחרים ולחזור אליו כשאני כבר יותר טרי עליו. אז זה יצא לי לעשות באלבום הזה. אבל עד שאני לא מוצא, או מחליט שאני לא אמצא כרגע, אז אני לא יכול לעזוב שיר. קשה לי מדי. אני לרוב, נגיד יש שיר אחד באלבום הזה שלא נכנס, שכבר רפקתי אותו מאלף עד תף. הכל היה שם כבר. קולות, גיטרות, תופים. ורק אז הבנתי שזה לא זה. אבל זה גם נורא מלמד, זה חלק מהעניין. אני מבאס, אבל זה חלק מזה.
1: כן, ממש מלמד. תגיד, איפה אתה מוצא ככה את המקום הבטוח והנוח שלך יותר, בכתיבה, בנגינה, בהפקה, בשירה?
2: זאת אומרת, את שואלת אם זה באחד מהדברים האלה?
1: כן, או שזה הכל ביחד.
2: דבר ראשון, המקום הכי בטוח שלי זה המשפחה שלי.
1: נכון.
2: זה הבת זוג שלי והבן שלי,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו.
0: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: היינו במסיבה. עכשיו נוסעים חזרה. הגשם דופק בחלון. הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

0: הפה שלו, קבלה מהילו, יש פה שקית של מה זה נייר טואלט?
1: שאלה ביוקר.
2: היי, גיב בק.
1: What? You lucky I don't call cops.
2: What?
1: You have luck. You have luck I don't call cops. Boom boom.
2: Boom boom.
1: Yes, yes. Tissue very expensive here, Israel. Once sakit, expensive. No sakit, still no take.
2: Okay.
1: But no expense. Okay.
2: Okay.
1: Okay, okay.

0: אבל הם... מה, אומרים לי, קנה ערוץ וואן, ספרו לי סיפורים על למה, אני אביא לכם כסף אמיתי, לא הבאתי לכם ביטקוין, מה זה פאקינג וואן, מה זה וואן, חשבתי בכלל זה אתר אינטרנט.
1: כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
3: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.